0: Wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: kahapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sa kabuhi na galin kay Omel, kag ang magadala amo si Earl John Leva.

0: Lorgo.
1: As always, upon sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabit-bit nga hinganiban sa kahanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang may ginatanyag sa imo, kundi katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

Ayara siya sing pagtanaw sang makahaladlok nga pagkahalang doon sang pagpakabalaan kag nakita nila ang iya kagulingon nga pagkaditakos sa kabaliskaran sang kaputli kag ginbayaw nga kaimpitan sang isa nga wala sing katapusan sang nakita ni Moses ang Dios. Si manalagna Daniel, isa kahalimbawa sang matuod nga pagpakabalaan. Ang iya malawi nga kabuhi na puno sang dungganon nga pag-alagad para sa iya agalon. Isa siya kataw nga ginahigug magid Daniel 10:11 sa langit. Apang sa baylo nga maangkon nga putli kag balaan, ining dungganon nga propita nagpakilala sang iya kagulingon sa matuod nga makasasala sang Israel. Samtang nagapakiluoy siya sa tubang sang Dios para sa iya katawhan, naghambal siya mga pangamuyo, wala namon ginapresentar ang amon mga pag-ampo sa imo at tubang tungod sang amon mga pagkamatarong, kundi tungod sang imo dako nga mga kaluoy. Nakasala kami, naghimo kami sing kalautan. Si Daniel nagpahayag, naghambal ako kag nagapangamuyo kag nagatuad sang akon sala kag sang sala sang akon katawhan, ambal ni Daniel. Kag sang ulihi na tiyon ang anak sang Dios nagpakita sa pagtudlo sa iya, siya nagapahayag. Ang akon katahong nangin pagkadunot sa akon kag ang wala ako sing kusog. Daniel 9:18-20, Daniel 10:8. Sang mabatian ni Hob ang tingog sang Ginoo, gikan sa buhawi, nagasingit siya, ginakangilaaran ko ang akon kagulingon, kag naghinulsol ako siya buok kagabo. Hob 48:2-6. Sang nakita ni Isaya sang himaya sang Ginoo, kag nabatian niya ang mga kerubin nga nagasingit, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sang mga kasoldadosan, nga nagasingit siya, kailo ako, kay wala na ako. Isaya 60:3, Isaya 6:3-5. Si Pablo sa tapos nga ginsakmit siya sa katlo nga langit, kag nakabati siyang mga butang nga giindi mahimo sang isa ka tawo nga ihambal, nagahambal na hanungod sa iya kamulingon subong, kubos labing kubos sa tanan nga mga santos. 2 Corinto 12:2-4, Episode 3:8. Amuyad to ang hinigugma nga si Juan nga nagsandig sa dugha ni Jesus kag nakakita sang iya himaya nga nahulog nga daw isa kapatay sa atubang sang mga tiil sang anghel. Indi mahimo nga may pagbayaw sa kagulingon. Wala sing bugalon nga pag-angkon sang kahilwayan gikan sa sala sa bisan sa bahin sang mga nagalakat sa landong sang cross sang Kalbaryo. Ginabatyag nila nga ang ila sala amo ang nagtuga sang kasakit nga nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios, kag ini nga pangunahuna magadulong sa ila sa pagpakanubo sa kagalingon. Ang mga nagapuyo nga pinakamalapit kay Jesus nakahangop sing labing maathag sang kaluyahon kag pagka makasasala sang katawhan, kag ang ila lamang paglaom amo ang merito sang isa kaginlansang kag nabanhaw nga manuluwas. Ang pagpakabalaan nga karon nagaangkon sang prominensya sa relyoso nga kalibutan nagadala upod sing sini sang espiritu sang pagbayaw sa kagulingon kag sang pagsikway sa kasuguan sang Dios nga nagamarka sini subong dumuloong sa reliyon sang Biblia. Ang mga manung sakdang sini nagatudlo nga ang pagpakabalaan isa kagilayon nga buluhaton nga paagi sa sini paagi sa pagtuo lamang nagalabot sila sa himpit nga pagpakabalaan. Magtuo ka lang siling nila kag imo ang pagpakamaayo. Wala na sing dugang nga panikasog sa bahin sang nagabaton sang dapat kinanglanon. Sa amuman nga tiyon, ginapanghiwala nila ang otoridad sang kasuguan sang Dios nga nagahingyo nga sila hilwayon gikan sa obligasyon sa pagtuman sang mga sugo. Apang
Posible bala nga ang mga tao mangin balaan sunok sa kabuton

0: ang kinaiya sang Dios. Nga wala nagahisanto sa mga prinsipyo, nga isa ka ekspresyon sang iya kaugali, kinaugali, kag kinabuton, kag nagapakita kung ano ang iya maayo nga kahamutan. Ang handom para sa isa ka mahapos nga relihiyon, nga wala nagakinahanglan sang pagtinguha, wala sing pagdumili sa kagulingon, wala sing pagbulagay gikan sa mga kabuangan sang kalibutan. Naghimo sang doktrina sang pagtuo kag pagtuo lamang nga isa ka popular nga doktrina apang ano ang ginasiling sang pulong sang Dios. Si Apostol Santiago nagasiling, ano ang pulos mga kauturan ko? Kung ang isa ka tao magasiling nga may pagtuo siya apang wala mga binuhatan, maluwas bala siya sa sina nga pagtuo? Luyag mo bala may baluan o tao nga wala sing pulos, nga ang pagtuo nga wala sing mga binuhatan, patay kag paagi sa pagtuo nang hinhimpit? Santiago 2:14-24. Ang panaksihon sang pulong sang Dios batok sa sining makasiod nga doktrina sang pagtuo nga wala sing mga buhat. Hindi pagtuo ang nagaangkon sang pabor sang langit nga wala nagasunod sa mga kondisyon nga diin ang kaluoy dapat ihatag. Ini isa ka pagbati kay ang matuod nga pagtuo napasad sa mga saad kag mga aman sang kasulatan. Hindi pagtuguti ang bisan sino nga magdaya sang ila kagulingon paagi sa pagpati nga mahimo sila manginbalaan samtang hungod nga ginalapas ang isa sang mga ginapatuman sang Dios. Ang paghimo sang isa kanahibaluan nga sala nagpanghipos sang nagapanaksi sa tingog sang espiritu kag nagapain sang kalagikan sa Dios. Ang sala amo ang paglapas kasuguan kag ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas ang kasuguan wala makakita sa iya o kun makakilala sa iya. 1 Juan versikulo 6 sa kapitulo 3. Bisan pa nga si Juan sa iya mga sulat nagapuyo sing bugos ng gugma apang wala siya nagapang ngalagag sa pagpahayag sang matuod nga kinaiya sa tung klase nga nagapangangkon nga ginapakabalaan samtang nagakabuhi sa paglapas sang kasuwan sang Dios. Siya nagasiling, nakilala ko siya kag wala nagatuman sang iya mga sugo. Siya nga nagasiling, nakilala sa iya kag nakilala ko siya kag wala nagatuman siya mga sugo. Butigon siya kag ang kamatuoran wala sa iya apang ang nagatuman sang iya pulong saya matuod-tuod nga mga ang gugma sang Dios na himpit. Yari ang pagtilaw sa propesyon sang tagsa katao. Ini naton mahatag ang pagkabalaan sa bisan sino nga tao nga wala siya kinadala sa pagtakos sang lamang nga talaksan sang Dios sa pagpakabalaan sa langit kag sa duta. Kuna mga tao wala nagabatiag sing kabukaton sang moral nga kasuguan kun ginapakanubo nila kag himuah ang kapawa sang mga pagsulundang sang Dios. Kun maglapas sila sang isa sa labing jutay sining mga sugo kag magtudlo sa mga tao sing amo indi sila pagtahod sa panulok sang langit kag mahimo naton mabalaan nga ang ila mga pag-angkon wala sing sansara. Kag ang pag-angkon nga wala sing sala sa iya kagulingon pagpatuod nga siya nga nagahimo sini nga pag-angkon malayo sa balaan kakabuhin. Ini tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang walay katapusan nga kaputli kag pagpakabalaan sang Dios o kun ano ang dapat nila mangin nga mangin na isuno sa iya kinaiya. Tungod kay wala siya sing matuod nga paghangop sang kaputli kag ginbayaw nga pag kay mahigugmaon ni Jesus kag sang pagpakamalaot kag kalay kalainan sang sala nga ang tao makabig sang iya kagulingon nga balaan. Kung mas dako nga distansya sa tunga nila kag ni Kristo kag kun mas indi nagakaigo ang iya mga paghangop sang Diyos nun nga kinaiya kag mga kinanglanon mas matarong siya nga makita sa iya kagulingon nga mga mata. Ang pagpakabalaan ginbutang sa kasulatan nagalakip sang bugos nga pagpakatao, espiritu, kalag, kaglawas. Si Pablo nagapangamuyo para sa mga taga Tesalonica nga ang ila bugos nga espiritu kag kalag kaglawas amligan nga wala sing kasawayan sa pagkari sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Sa liwat nagasulat siya sa mga tumulo, gani nagapakitlooy ako sa inyo mga kauturan paagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas subong buhi nga halad balaan kalahamutan sa Dios. Roma 12 versikulo 1. Sa panahon sang dumaan nga Israel, ang tagsa ka halad nga ginala bilang halad sang Dios ginausi sa sing maayo. Kun may natukiban nga depekto sa sapat nga ginapresentar, ginabalibaran ini kag nagsugo ang Dios nga halad mangin wala sing kasawayan. Gani ang mga Kristiyano ginasugo sa pagpresentar sa ilang mga lawas, ila kabuhi nga halad, isa kabuhi nga halad, balaan, kalahamutan sa Dios. Agud, mahimo ini ang tanan nila nga gahom dapat amligan sa pinakamaayo nga kahimtangan. Ang tagsa kabuhat nga nagapaluya sang physical o kon mental nga kusog nagahimo sa tao nga indi nagakabagay sa pagalagan sa iya manunuga. Kag mahamuot bala ang Dios sa bisan ano nga butang nga kubos sa pinakamaayo nga mahatag naton? Si Kriston kasiling, higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tigipusoon. Ang mga nahugugma sa Dios sa bugos nga tigipusoon magahandong sa paghatag sa iya sang pinakamaayo nga pag-alagad sa ila kabuhi kag sila magatinguha sing dalayon sa pagdala sang tagsa ka gahom sang ila pagsunod sa mga kasuguan nga magapasanyog sang ila ikasarang sa paghimo sang iya kabuton. Indi nila pagi sa pagpatuyang sang gana o kun kailibgon magpaluya o kun magdagta sang halad nga ila ginhalad sa ila langit nun nga amay. Si Pedro nga siling, likaway ang mga kailibgon sang unod nga nagapakig-away batok sa kalag. 1 Pedro 2 versikulo 11. Ang tagsa ka makasasala nga pagpahamuot may huyog sa pagpaluya sang mga ikasarang kag sa pagpamatay sang mental kag espiritual espirituhanon nga mga paghangop kag ang pulong o kon ang espiritu sang Dios makahimo lamang sing maluyang ekspresyon sa tigipusoon. Si Pablo nagsulat sa mga taga Korinto, tinluan nato ng aton kagulingon gikan sa tanan ng mga kaykuan sang unod kag espiritu nga himpit ang pagpakabalaan sa karlok sang Dios. 2 Korinto 7 versikulo 1. Kag upod sa mga bunga sang espiritu, gugma, kalipay, pagidait, pagka mapinasinsyahon, kalulo, kaayo, pagtuo, pagka mapinaubuson, ginklase niya ang pagkubong. Galacia 5:22-23. Wala sa payan sining inspirado nga mga deklarasyon, pila ka nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nagapaluya sang ilang mga gahom sa pagtinguha nga makaganar o kon makasimba sa usok. Pila ang nagapanubo sang ila tulad Dios nga pagkalalaki paagi sa pagka mahamkunon, paagi sa pag-inom sing alak, paagi sa ginadumilian nga kalipayan kag ang simbahan sa baylo nga magsabdong masami nga nagapalig-on sang kalautan paagi sa pag-apilar sa gana sa handom para sa ginansya ukon sa gugma sa kalipayan sa pagpuno sing iya bahandi nga ang gugma kay Kristo tuman ka maluya nga mahatag. Kung si Jesus magsulod sa mga simbahan karon kag tanaon ang sinusalo kag dibalaan nga negosyo dito nga ginahimo sa ngalan sang reliyon, indi bala niya pagtabugon hayadtong mga manug nga pasipala subong kagintabog niya ang mga manugbaylo sing kwarta gikan sa templo. Si Apostol Santiago nagpahayag nga ang kaalang gikan sa hitaas o naputli kon nasumalang niya hayadtong nagagamit sang hamili nga mga ngalan ni Jesus sa mga bibig nga nahikuan sang tabako yadtong ang ilang ginhawa kag pagkatao nahikuan sang mabaho nga baho sini kag nagahigko sang hangin sang langit kag nagapilit sa tanan sa palibot nila sa paghaklo sang hilo kon ang apostol nakasugata sang isa kabuhat nga sopak gid sa kaputli sang ebanghelyo indi niya ini gin pakamalaot sensual manguli pon sang tabako nga nagapangangkon sang pagpakamaayo sang bugos nga pagpakabalaan maghambal sang ila paglaom sa langit apang ang pulong sang Dios matag nga nagapahayag nga indi gid makasulod sa sini ang bisan sino nga makahigko. Wala bala kamo makaibalo nga inyo lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu nga yara sa inyo nga nabato ninyo gikan sa Dios kag ini kamo kag indi kamo kagalingon ninyo kay ginbakal kamo sa bili bosa himaya ang Dios sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios 1 Corinto 6:19-20 siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu kag indi kamo kagalingon kay ginbakal kamo sa bilih busa himaya ang Ginoo sa inyo lawas kag sa inyo espiritu nga iya sa Dios. Siya nga iya lawas amo ang templo sang balaan nga espiritu indi pag-ulipunon sang isa ka malaot nga batasan. Ang iya gahom iya ni Kristo nga nagbakal sang iya paagi sa bilih sang iya dugo. Ang iya pagkabutang iya sang Ginoo. Paano siya mangin wala sing sala sa pag-usik sining gin tugyan nga kapital? Ang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano kada tuig nagagasto sing dako nga kantidad sa wala sing pulos kag makahlali nga mga indulhensya samtang ang mga kalag nagakapatay bangod sa pulong sang kabuhi. Ang Dios ginakawatan sang mga ikapulo kag mga halad samtang ginakonsumo nila sa laran sang paglaglag sang kailigon sing kapin sa sang sa ilah ginahatag sa pagbulig sa mga imol o kon para sa suporta sa ebanghelyo. Kung ang tanan nga nagapangangkon ng mga sumulunod ni Kristo, matutuod nga ginpakabalaan ang ila ikasarang sa baylo nga igasto para sa wala sing pulos kagbisan makahalalit ng mga indulhensya, himuon nga bahandi sang Ginoo kag ang mga Kristiyano mga pahamtang sing halimbawa sang pagpugong, pagsikway sa pagulingon kag pagsakripisyo sa kagalingon dayon sila ang mangin kapawa sang kalibutan. Ang kalibutan ginatugyan sa pagpatuyang sa kagalingon, ang kalibgon sang unod, ang kalibgon sang mata, kag ang bugal sang kabuhi, nagakontrol sa kadam-an sang katawhan, apang ang mga sumulunod ni Kristo, mas may balaan na tawag. Magwa kamo sa tunga nila, kag magpain kamo siling sang Ginoo, kag indi kamo magtandog sang mahingko sa kapawa sang pulong sang Dios ginpakamatarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan indi mahimo nga matudtuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan sa managatuman sang mga kondisyon magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag indi magtandog sang mahingko ang saad sang Dios amo, batunon ko kamo kag mangin amay sa inyo, kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi, nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan, siling ni Jesus. Siya nga nagasunod sa akon, hindi maglakat sa kadudulman, kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Makuturan, kabiyanan, huwag na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon, aton tapuson sa lubog at mga moyo. Dakilang Dios, naisa kita saan po kayo ng mga langit,
1: Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin muli inyong nagilang pag-ibig at patungbay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa bato sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang himpilan ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmel Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.